0: It's a new kind of technology.
1: Ingenting uvanlig. Så Hezbollah bestämmer sig för att ta personsökaren i bruk. De är så förnöjda att de lägger in en beställning på 5000 fler personsökare av den nya och robusta typen. Den verkar ju så bra. Så sett fra israelske Mossads ståsted, så går ting til synlatende etter plan. Men så, mens personsøkeroperasjonen er i full sving, skjer det plutselig noe som skal ryste, ikke bare Mossad, men hele Israel og verden.

0: Klokka er 20 og du hører NRK Nyheter. SV krever midlertidig stopp i utbyggingen av datasenter i Norge og etterlyser raskere regulering. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen nå.
1: Vi ser en voldsom etablering. Det suger ut all kraften. Og vi har ingen kontroll, hverken med etableringen, eierskapet.
2: På mandag fremmer SV forslaget i Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnettet. Og mange står i kreftkø.
1: Vi mener at det grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp av bygging, etablering av datasentre, frem til vi har systemet, konsesjon eller en form for regulering.
2: Nye krav til datasenteret vil regjeringen først komme med i en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans i byggingen er ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
3: Det er fordi at dette er en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører. Å stanse næring, det er nesten ingen eksempler på i det norske samfunnet.
0: Det sa til slutt Arbeiderpartiet sin Jon Ivar Nygård i kommunal- og forvaltningskomiteen. Og reporter som lagde denne saken heter Lisbeth Schei. På Jessheim blir en mann i 50-årene behandlet for stikkskader etter en voldshending på en privat adresse. Tilstand til mannen skal være stabil ifølge Oslo politiet. En kvinne i 50-årene er sikta og har en relasjon til den fornærmede mannen. Fengselsdirektøren i amerikanske Tennessee går av etter to misslykka avrettinger. Det opplyser guvernøren i delstaten. Krista Pike skulle bli avrettet med giftsprøyte denne veka, men overlevde to doser og ligger nå i koma. Det altså andre gang i år at jeg ikke klarer å følge opp en dødsdom, forteller korrespondent i Washington D.C. Peter Svår.
4: I mai klarte de ikke å lokalisere en åre på den dødsdømte som da skulle henrettes. Den ble utsatt, og denne gangen så vet vi jo ikke med Krista Park nøyaktig hva som har gått galt, men det er to problemer fengselen her har med denne henrettelsesmetoden. Det er tilgangen på kvalifisert helsepersonell, der de fleste har reservert seg, og det er tilgangen på selve giftstoffet pentobarbital, som produseres i hovedsak av europeiske legemiddelselskaper, som har nektet å selge dette stoffet til fengselene her, og det betyr at de ofte skaffer dette på svarte børs eller gjennom uoffisielle kanaler, og et spørsmål nå er jo om denne giften som ble brukt på Krista Pike for eksempel hadde gått ut på dato.
0: Kroatia sitt landslag i herrefotball har aldri blitt slått så kraftig som i kveld. England slo de 7-0 med sterk hjelp av kaptein Harry Kane sine to mål. Dette var kveldens første Nations League-kamp. Klokka 20.45 møter Spania Tjekkia, før de norske herrene møter Portugal igjen i morgen og satser på revansj etter tapet på førre søndag. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
5: Dette er Ekko.
6: Hvor fort kan du trøste et barn? Hvor effektivt kan du holde et gammelt menneske i hånda? Og hvordan fører du omsorg inn i et regneark? Den svenske dokumentaren «Det umålbare» er et portrett av dem som tar vare på oss. De gir alt, men kommer likevel til kort i et system som krever at de skal jobbe fortere, smartere og levere bedre tall. Og så skal vi til en bransje som er inne i siste innspurt av sesongen, med sprakende farger, musikk og lukten av sagmugg. Velkommen til Ekkohelg, med gode gjenhør fra uka som gikk. Jeg heter Jakob Arvola. Stoppeklokkeregimet i helse- og omsorgssektoren går på helsa løs, ikke bare for brukerne, men også for de ansatte. Det har en svensk dokumentarist laget film om. Her en smakebit fra dokumentaren «Det umålbare», eller «Det omätbara» på svensk.
7: Det eviga behov från tidernas gryning till slutet som måste upprätthållas.
8: Att man inte tänker på sig själv som någon som faktiskt kan någonting. Det gör mig arg.
9: Här i Sverige, det får föräldrarna säga till sina barn. Om du läser inte bra i skolan, du kommer att hamna i hemtjänsten. Så det betyder ingenting fint, eller hur?
10: Jag kan inte vända mer ut och in på mig själv för att hela tiden inte räcka till.
11: Vad vill ni ha? Mer personal!
12: Stäng förskolan. Då visar att nu räcker det liksom.
13: De trappar ner på personalen. Vi säger ju aldrig stopp utan vi fixar det.
14: Det är det världens bästa jobb. Jag ska jobba med människor.
15: Jag tror att man blir en annan människa.
16: Alltså det är svårt att beskriva det. Men du känner dig varm, du känner dig glad.
17: Det som är problematiskt är ju att det är svårt att beskriva det vi gör.
18: Det finns i varje samtal, i varje handling.
17: Att visa omsorg är väldigt svårt att mäta.
18: Det omätbara är grunden för allt mätbart och för hur vi lever våra liv.
1: Hvor mange eldre og syke kan man egentlig hjelpe i løpet av en arbeidsdag? Hvor mange barn i barnehagen kan man klare å ta seg av? I Norden så kjenner vi godt til hvordan ytelser i helse- og omsorgssektoren blir veid og vurdert opp mot kostnad. Nils Petter Løfstedt, du er regissør bak dokumentaren Det umålbare, som den heter på norsk. Denne uka hadde den premiere på norske kinoer. Hvorfor ville du lage denne filmen?
19: Jag hade en efter min första film Himlens mörkrum så kände jag att nu finns det möjlighet att göra mitt drömprojekt. Och mitt drömprojekt var att göra en film om omsorg. Och det är så att jag själv arbetat i omsorgen i många år och min far och min mor har jobbat i omsorgen. Och jag kände att det finns ingenting som beskriver det här fantastiska arbetet. Alltså det här, i grunden så är arbetet fantastiskt i omsorgen. Mm. Att hjälpa en annan människa, det är någonting gott, det är någonting härligt. Så det var någon sorts utgångspunkt.
1: Vi ska fördjupa oss i denna filmen, men Kristin Reichborn känner du. Du är forskare vid Oslo Met, du är statsviter och sociolog. Och du har skrivit böcker om social bärkraft och det som heter New Public Management. Du har sett filmen, vad synes du om den?
20: Nej, jag syns att New Public Management i omsorg är ett väldigt gott exempel på hur vi gör mer och mer av våra liv om till transaktioner. Det är ju blivit en sån religion att det är en fördel för oss att allt blir kommersiellt, att allt blir marknadsstyrt. Men för vanliga folk så blir egentligen tjänsterna dåligare och de blir mer standardiserte, og i dette tilfellet så er det jo snakk om standardisering i form av tidsenheter, og det er jo det som poenget i filmen, at du standardiserer noe som ikke går an å standardisere. Altså du verdsetter ikke det som er viktigst i jobben.
1: Mm. Gir filmen et godt inntrykk av det? Et dekkende inntrykk av det?
20: Ja, veldig godt, og jeg synes sluttreplikken til regissøren var veldig god, dette her, men nå skjønner jeg det liksom. Mm. Det er litt sånn, hvorfor skjønner ikke politikerne det? Det er jo som det ble sagt når jeg hadde pratet med dere innledningsvis, at hverken fra høyre eller venstre siden er det noen som ønsker dette her. Det fører jo til mer og mer administrativt arbeid, og færre som jobber med de faktiske jobbene. Dette gjelder jo ikke bare omsorg. Det er jo det som gjør det så ille, at dette gjelder jo alle jobber. Det gjelder lærere, leger, forskere. Mer og mer tid går til å kontrollere de som faktisk gjør jobben. De får mindre og mindre tid til å gjøre jobben. Og så blir det flere og flere såkalt bullshit-jobber som ingen trives i.
1: Mm. Nils Petter Løfstedt, i filmen så hører vi din far si at å vise omsorg, det er veldig vanskelig å måle. Hva slags erfaringer sitter faren din på?
19: Altså, det var jo en start. Ibland behøver man en alltså man har ett drömprojekt men man behöver någonting som sätter igång igen. Och det var ju så att både min far och mor har jobbat i omsorgen. Min mor har jobbat i barnehage och min far har jobbat, det kallades mentalskötare när jag växte upp. Mm. Och de närmade sig pensionen. Och jag kände, alltså mina föräldrar, min far och mor, de är fantastiska på sina arbeten. Men jag tyckte att det var sorgligt att de ska sluta, att det är ingen som fångar in, ta vara på kunskapen. Hade det varit i en annan sorts produktion med döda ting och de hade varit bäst i produktionen så hade ju haft, alla hade tittat och studerat, vad är det de gör? För här är värdet. Alltså vi ser inte värdet i det här. Och då kände jag att här kan jag vara med kameran. Så det blev ju startpunkten i både i filmarbetet men också i filmen.
2: Ja, du startade med att filma dina egna föräldrar, men så började du att se till andra historier då. Vad var det du fant?
19: Alltså när jag kom ut på arbetsplatserna så var det ju, för det första så var det ju helt, för min egen del, fantastiskt. Alltså, för jag har ju saknat det här jobbet, för det är ett härligt arbete. Och att få komma in i grupper och få vara med i arbetet, det var underbart. Men sen så var det också det motsatta, att jag var chockad över tempot, arbetsbelastningen. Att det var oväntat hårt. Och jag minns en gång på en barnhage, första dagen på en ny barnhage där jag var med kameran. Så första dagen så filmar jag inte så mycket utan man är med mest. Sådär. Och så tänkte jag, när sätter vi oss och dricker kaffe tillsammans? Och då skrattade alla bara. Mm. Alltså det finns ingen tid att sitta ner och prata lugnt och reflektera. Det är så otroligt hårt pressat. Och jag har aldrig varit så trött som efter den här dagen på förskolan.
2: Mm. Ja, för det är inte mycket kaffedrickning bland de ansatta och se i filmen.
19: Nej, och det är också väldigt splittrat att man börjar olika tider, att man slutar olika tider och att man inte får den här tiden att sitta ner tillsammans. Den tror jag många längtar efter.
2: Mm. Kristin Reichborn, känner du detta begrepp som vi opererar med i Norden? Det heter New Public Management. Vad betyder det? Kan du bryta ner det begreppet? Vad betyder det?
20: Det betyder egentligen att du prövar att göra offentliga tjänster och offentlig sektor om till ett marked. Och det kan göras på olika måter. Enten så kan du kan göra offentliga tidigare etater om till sällskaper. Du kan också införa beställer-utförerorganisering. Det betyder att det offentliga ansatte inte längre utför de uppgifter de för gjorde, istället så beställer de ut uppgifter som ska göras och så sätts de ut till privata leverantörer. Eventuellt så kan kommunala och statliga tjänsteleverantörer konkurrera med privata, och detta i sig själv det ökar ju negativ byråkrati, för nu må du kontrollera att folk gör som de ska, och det gör du genom att sätta estimat för tidsenheter, vad de ska bruka tid på. Så väldigt mycket tid går nu till styrning, rapportering och kontroll. Denne tiden den blir egentligen usynlig i budgetterna. Den går liksom utanför budgetten, så det som sker är att vi pressar de som är som faktiskt gör jobben, som levererar de tjänsterna, som tar vare på de äldre och tar vare på barna, men denna stora ökade byråkrati där folk sitter och kontrollerar, det är kostnader som blir lite usynliga.
2: Mm.
20: Och något som jag tänker att vi kunde reducerat, inte sant, för att det där, ja, det är folk som har skrivit böcker om att detta kan kallas bullshit-jobber.
2: Mm. Och i filmen så kommer vi tätt in på förhåll mellan patienter och hälsofagarbetare. Vi blir känt med gamla och hjemmehjelpansatte, barnehageansatte och barn. Och Nils Petter Löfstedt, vad var det du fant när du började att följa arbetsdagen till för exempel till de barnehageansatte?
19: Det var ju en lång process att komma in med kameran. Det var inte så att man kunde börja filma direkt, utan det var ju många långa samtal. Hur ska vi filma det här och varför ska vi filma? Och vi fokuserar ju i filmen, så vill vi lyfta fram yrkesskickligheten. Vad är det som är det omålbara på en förskola? Så vi filmar ju inte när vi inte räcker till, utan vi söker efter värdet i omsorgen. För det måste vi lyfta fram och titta på. Vi får ju oftast se och höra när det inte går bra. Vi får aldrig höra när det går bra. Så det här var en startpunkt där vi fick med alla, att alla känner ju, vi gör ett väldigt bra jobb här i grunden.
2: Mm.
19: Så det var en men det har ju varit alla känslor, allt. Det har varit glädje, skratt, tårar. En dag innehåller liksom, det har många pratat om också nu i Norge efter visningen, att en dag innehåller liksom det vackraste och härligaste som finns i att vara människa med andra människor i relationer. Men sen finns det också det motsatta, när vi inte räcker till.
2: Mm.
19: Och det är väldigt många som bär på en jättesmärta i att inte finnas till hela vägen. Och så var det väldigt lika i Norge och i Sverige. Det var nästan kusligt hur samtalen var samma.
2: Mm.
19: I Norge.
2: Och du har sagt att denna typ av förhåll mellan människor också handlar om instinkterna till att vara människa. Vad menar du med det?
19: Min pappa brukar prata om det, att det här är naturligt. Det här finns naturligt i oss. Och det vet vi ju, alltså om ett barn gråter, så har vi en instinkt att trösta det här barnet. Och om vi tröstar barnet så känns det gott i oss. Så vi har det här naturligt. Att stå och skruva ihop en... jobba med något annat får man ofta jobba emot sina instinkter. Det här känns inte rätt, men jag måste göra det. Men i omsorgen så följer vi våra mänskliga instinkter. Och det är också det som utnyttjas. För vi gör mer och mer och mer och mer och mer.
2: Och så... I filmen så kommer till dels krass kritik mot samfundets hållning till omsorgsyrker. Helena Rådberg, som är nåvarande författare och poet, hon säger i filmen slik.
3: Vi slogs ihop med skolan och kroppen började säga ifrån. Till sist blev jag sjukskriven, och då hade jag jobbat i 18 år inom barnomsorgen och tidigare inom vården. Då jag tycker att det finns en oerhört orättvisa inbyggd i systemet, alltså fruktansvärt orättvisa, och det är liksom en orättvisa som grundas i, tänker jag, att det är kvinnor som alltid har fått det här, kvinnor alltid skött vård och omsorg, och det har aldrig blivit uppvärderat för vilket sorts yrke det är och hur svårt det är, och det gör mig rasande.
2: Ja, det gör mig rasande, säger hon här. Kristin Reichborn, känner du, forskare vid Oslo Met, är det speciellt kvinnor som känner det till bokstavligt talat på kroppen?
20: Ja, det är ju de som jobbar i störst grad i omsorgsyrken, men jag tror, som det också blev sagt, det där med att omsorg och medmänsklighet, det är på en måte det mänskliga. Så när liksom detta markede och transaktionsaktiga måten att vara i relationer med andra människor blir mer och mer utbrett, så blir det något som stressar en vär som är i kontakt med detta systemet.
2: Mm.
20: Och sedan 1980-talet så har vi omfamnat den kommersialiseringen. Allt ska vara liksom sällskaper som levererar tjänster. De prövde ju att införa TISA, alltså där var stora sällskaper skulle leverera tjänst på tvärs av landegränser. Då hade det ju blivit ända mer transaktionsorientering i omsorgen, och det blev heldigvis stoppet. Men det vill liksom ingen ende ta. Vi ska ha nyckelindikatorer i värnomsorgen, vi ska ha, och detta bara för att vi ska kunna standardisera, så vi ska kontrollera att de gör det vi säger de ska göra, istället för att vi omfamnar det som är mänskligt. Alltså alltså det som vi som människor följer gott att vara ett medmänniska och hjälpa andra, det känns gott i oss. Så det är på något sätt en sån slags våld som utförs mot oss människor, de systemen som de inför, och som man kan ju lura på, varför gör dessa politikerna det? Det är ju ingen som önskar det.
2: Mm. Politikerna gör det för de är nödda att prioritera. Vad är alternativet?
20: Alternativet är ju att bruka alla dessa resurser som vi brukar på kontroll och föra dem tillbaka till de som faktiskt utför tjänsterna. För det är ju inte så att liksom, de som utför tjänsten, de måste också bruka tid på rapportering och dokumentering och liksom skriva in hur mycket tid brukte jag på ditt, hur mycket tid brukte jag, det har tagit 15 minuter till att hjälpa någon in i duschen. Alltså, hur mycket tid tar detta? Alltså, jag har ju skrivit rapport om det när jag jobbat i kommunrevisionen, och det tar ju en hel dag för folk att bara skriva in vad de gjorde, och det är ju inte något de får kompensert egentligen. Detta är något de kunde brukt nettopp att sitta samman och ta en kaffe, så man kunde diskutera liksom, ja, den tränger mer av sån och den var lite leisa i dag, ikvant. Istället så går all den tiden till rapportering och dokumentation som sender opp over i systemet, og jo mer dette kommersialiseres, jo mer trekkes jo ut i profitt til private selskaper, og jeg vet ikke om noen ønsker dette. Altså, poenget er at vi sløser så mye med offentlige midler på denne måten, og folk blir demotivert i jobben, de blir utbrent, det blir dårligere tjenester, så det er jo tap.
2: Nils Petter Løfstedt, et tap for det offentlige i bunn og grunn, du enig i det?
19: Så hur blir det på sägen gå till?
2: Alltså att detta kontrollregime egentligen är något som samhället i bunnlinjen taper på. Är du enig i det?
19: Ja, jag är helt enig om det och väldigt bra sagt. Och jag tänker på ett exempel, någon kom fram efter filmen som berättade att någon som har tittat på i norra Sverige så slogs alltså hemtjänstens får sitt schema från ett dataprogram så man vet var man ska gå någonstans på dagen. Alla turer. Och som exempel så säger Margot som är med i filmen berättar att när hon började för 30, för många, många år sedan så kunde hon ha 4 insatser på en dag. Och nu så kan hon ha 24 insatser på en dag. Alltså det är sånt, det finns väldigt mycket målbara saker som är jättetydliga. Mm. Men i norra Sverige så slogs datasystemet ut så att när de kom till jobbet så fanns det inget schema. Det fanns inget schema för dagen. Och då, så, vad ska alla i hemtjänsten göra? Jo, då skissar de upp själva på whiteboarden. Alla, du får gå dit, jag går till han. Så, här. Så det höll på i 3 veckor att de fick göra schemana själva. Och så kom någon och frågade, hur var det de här 3 veckorna? Så sa de, det här var den bästa tiden vi haft. Alltså att vi lägger tillbaka tillit, ansvar. För att kunskapen finns på golvet, den finns inte någon annanstans. Och det är bara de som jobbar med människor i relationerna som kan se till att det blir bra. Det kan vi inte göra någon annanstans. Eller med de här orden, effektivitet, kvalitetsri, alltså allt det här. Så vi måste tillbaka till tilliten, tänker jag.
2: Mm. Det tillit man mangler i dette store, svære systemet som man ikke, ja, som man kanskje ikke ser konsekvensene av helt ned på den enkelte omsorgssektoren, tror du?
20: Ja, altså, det er jo noen som skal kontrollere at andre gjør jobben, mm. og den kontrolldelen øker og eser ut på bekostning av de som faktisk gjør jobben. Og de som kontrollerer de som faktisk gjør jobben, det sier seg selv at de ikke har tillit, de er der for å kontrollere. Og de lager standardiserte systemer i tidsenheter for å liksom piske folk og få dem til å gjøre ting raskere og raskere. Og det har jo kostnader, ikke sant? I form av sykemelding, i form av utbrenthet, i form av psykisk helse til de som jobber i tjenesten, i form av dårlige, kanskje dårligere tjenester, fordi det skal gå så raskt, ikke sant? Så nødvendigvis så blir det kanskje ikke sånn at du kan sette deg ned og ta... Du ga jo denne filmen en utrolig eksempel på hvordan disse ansatte, til tross for hvordan de blir herset med, liksom holder en lett tone, de vitser... Så, ikke sant, det er jo fantastisk. Jeg synes den ga en veldig godt bilde av ja, nettopp hva som er verdien i omsorg, da. Og dette kunne jo vært enda verre hvis vi fikk gjennom TISA, for da er det jo bare store selskaper som kan levere, ikke, eller som får levere, for da skal det være over landegrensene. Det er jo ikke en liten omsorgstjeneste i Tyskland som skal eksportere til Norge, og jo større selskapen er, jo mer kontroll, jo mer byråkrati, jo mer standardisering og jo dårligere tjenester. Trenden er jo at vi får større og større selskaper, mer og mer kjeder. Offentlige organisasjoner kjøper også bare store selskaper. Vi kjøper mindre av bymisjonen, vi kjøper mindre av sosiale entreprenører, så liksom dette toget med kommersialisering, det liksom slutter aldri å gå. Så det er litt rart at politikerne ikke kan se kostnaden av det når ingen vil ha det.
2: Andre sesong av den norske tv-serien Liss har premiere denne uka, og der blir også stoppeklokka, tid per pasient og generell slitage på de ansatte tatt grundig opp. Hør på dette.
4: Jeg vet at en økning på 35 000 i pasientgrunnlag, det virker veldig mye, men det aller viktigste tiltaket, det er at vi skal få de ansatte til å bli og pasientene til å dra. Mye handler jo om å bli anerkjent for den jobben man gjør, og bli sett og satt pris på. Og det er enkle mekanismer som er viktige for at man skal trives. Ukas ansatt, smågodt på fredager, hilse på hverandre i gangene, og selvfølgelig arbeidsrutiner, arbeidssituasjon og bemanning. Og målet vårt er jo at alle skal føle seg som et team.
21: Så ærlig talt. Smågodt på fredagene og hilse på hverandre i gangen. Vi skal øke pasientgrunnlaget med 10%.
4: Det er faktisk sånn at hvis vi klarer å beholde alle våre ansatte, så er det det beste.
21: Jeg
0: selvfølgelig er det det, men da må vi jo sørge for at folk ikke jobber seg ihjel. Det er jo derfor folk slutter, ikke på grunn av smågodt.
2: Ja. Mm. Hilse på hverandre i gangen og smågodt på fredager, er det som skal til?
20: Det er veldig gjenkjennbart, fordi altså det gjelder jo i min egen bransje forskning, som er veldig nyliberalistisk orientert, og vi får jo også sånn kake på fredager, og så for å liksom, det blir så vanskelig for lederne å gjøre noe med det, for det er systemisk. Måten finansieringen er, måten det er organisert på, det er vanskelig for den nærmeste lederen eller topplederen for den saks skyld å gjøre noe med det, så det blir fanget av dette systemet. Så hvis du prøver å gjøre opprør, så mister du jobben, så du får ikke noe medalje som leder eller som ansatt for å prøve. Det er det som er problemet med systemproblemer. Så vi er jo inne i en dyp systemkrise også når det gjelder bærekraft og klima, ikke sant? Hvor vi også bare finner kortsiktige løsninger innenfor det systemet som allerede finnes, i stedet for at vi gjør noe med det systemet som skaper problemene, som skaper kostnadene, som skaper mental helseproblemer, som skaper sykemeldingene.
2: Mm. Nils Petter Løfstedt, vi må peke på løsninger også. Hva er løsningen? Er det økte bevilgninger, eller er det...
19: Efter filmvisningarna så har vi haft, alltså publiken kan ju vara alltså jätteupprörd. Alltså det är alla känslor, men ibland ställer sig folk upp och säger att alltså det finns, vi måste lösa det här nu liksom. Hur ska vi göra? Det är precis som du säger. Och jag tror att där ska vi prata mycket, men jag tänker att en sak är att vi måste bli starkare tillsammans på jobbet. Vi är för splittrade på arbetsplatsen. Vi måste hålla ihop som grupper. Så när det kommer såna här dumma styrningar uppifrån, så ska vi som grupp på arbetsplatsen kunna säga nej. Det här är så dumt, för vi vet vad som blir bäst för barnen. Så vi säger nej. Sen tror jag att vi som samhälle måste tillskriva omsorgen sitt riktiga värde. Det finns ju en föreställning om att omsorgen är den tärande delen av ekonomin. Sådär. Mm. Och det är ju tvärtom, alltså, omsorgen är det finaste vi har. Varför har vi ett samhälle? Så det kommer till sådana, och det måste vi liksom prata om, och vi måste upplysa varandra om, vi har ju ett samhälle för att vi ska ta hand om varandra. Det är liksom grunden.
2: Men detta är ju ett politiskt och ett demokratiskt valgt system. Det är bestämt att vi ska jobba på denna måten, Kristin Reichborn. Känner du, är det ett helt system som må bytas ut för att detta ska bli bättre?
20: Alltså detta är ju valgt, det är ett system som är infört och valgt, och det positiva med det är att vi kan välja något annat. Det som er litt overraskende er at hverken på høyre eller venstre siden er noen som prøver å gjøre noe med forvaltningspolitikken, som de kaller det, eller moderniseringsdepartementet, administrasjonsdepartementet, eller hva disse ulike departementene heter. Altså det eneste de har gjort er jo å fortsette denne nyliberaliseringen av offentlig sektor og tømme offentlig sektor for innhold gjennom den der bestiller-utfører-organiseringen. Mm. Jeg vet ikke om vi har tid til å gå inn på eksempler, men... I hvert fall i Sverige så har det jo gått så langt at liksom motorsykkelgjenger og kriminelle leverer barnevernstjenester, ikke sant? Så til slutt, fordi man skal absolutt ikke ha offentlige ansatte til å levere offentlige tjenester, så hvor langt må det gå før man setter foten ned og sier ok, nå har vi holdt på siden 1970-1980-tallet med å innføre markeder og gjøre relasjoner om til transaksjoner. Skal vi prøve noe annet nå? Skal vi prøve å se hvilke kostnader dette har for mennesker, for ansatte og for samfunnet? Det er veldig overraskende, og man føler til slutt liksom at man ikke kan stole på politikerne, og det er kanskje en krise for demokratiet. Det er sånn at det administrative, utførende delen av politikken får mer og mer liksom, makt på bekostning av Stortinget og demokratiet. Mm.
2: Nils Petter Løfstedt, hvem kan gjøre noe med dette? Han er åpenbart ikke med oss, men Kristin Reichborn, kjenner du da? Hvem er det som sitter med makten til å kunne gjøre noe med det?
20: Det er jo oss, det er jo fagforeningene, det er nabolagene, det er velforeningene, det er vi må gå sammen, altså akkurat som ble sagt her, ikke sant? Vi må begynne å si nei. Det er så lett når disse systemene legger opp det individualiserer alt mulig. Så du som individ får liksom problemet. Det er du som skal finne den tiden til både rapportere og være en god omsorgsperson. Vi må gå sammen og si nei. Vi kan ikke organisere det på denne måten, det gir ikke mening. Og der har jo fagforeningen en viktig rolle og bør ta en større rolle. Vi ser det jo også i nabolagene, hvordan byutvikling drives i dag på en lite omsorgsfull måte. Bort med grønne lunger, opp med høyhus, vi har jo protester gjennom arkitekturopprøret blant annet. Så denne, hva skal jeg si, denne maskinen som liksom skal produsere profitt for noen store private selskaper virker som liksom det er det eneste som blir prioritert da. Og det virker ikke som valgdemokratiet hjelper oss i å få en slutt på dette, så jeg tror vi må ha en slags motstand utenom valgdemokratiet, hvor vi organiserer oss på ulike måter.
2: Det sier Kristin Reichborn Kjennerud, som statsviter og sosiolog. Takk skal du ha for at du kom, og takk også til dokumentarfilmskaper Nils Petter Løvstedt. Og denne saken, den var forberedt av reporter Jon Haukeland.
5: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
6: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
5: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
22: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
5: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
23: Dette er Ekko i NRK P2.
2: Ja, vi er langt inne i høsten akkurat nå, og mens mørket senker seg ute, så velger mange av oss sofa, pledd og tv-serie-sluking om kveldene. Men ikke alle, for en liten bransje er nå inne i siste innspurt for sesongen, og for dem så er kveldene sprakende av farger, lys og musikk. Opplevelser inne i et oppvarmet telt der det lukter sagmugg. Ja, vi skal nemlig på sirkus. I alle fall så skal vi snakke om hva sirkus er i dag. Og hvordan denne gamle, kanskje litt gammeldagse måten for underholdning har utviklet seg, og ikke minst overlevd siden helt den spede begynnelsen. Og til å svare på det så har vi med oss deg, Herman Bertelsen. Du er tidligere redaktør og forfatter av flere bøker om underholdning og scenekunst, deriblant om sirkus i Norge. Velkommen til Ekko, Herman.
24: Takk for det, du.
2: Aller først, du... Hvorfor er du så opptatt av sirkus?
24: Ja, det har jeg lurt på selv også. Men det er noe fascinerende med å komme inn i store teltet, høre musikken, se alle fargene, alle forventningene hos publikum. Det er liksom en total opplevelse.
2: Mm. Husker du første gang du var på sirkus? Når var det?
24: Ja, da var jeg guttunge. Far var veldig interessert i sirkus, så han... brukte vel meg som påskudd at også får se en forestilling, så han dro med meg på sirkus. Og det er ikke mye jeg husker, men jeg husker en klovn som kom inn i manesjen med en bil, en sånn gammel T-Ford, og så datt den fra hverandre, sakte men sikkert, og med smell og pip og alt sammen, og det var kjempegøy. Ja. Det var...
2: Kan du huske hva slags sirkus det var?
24: Jeg tror det var Sirkus Bernie.
2: Hva var det den gangen med å være barn og være på sirkus? Hvordan opplevdes det?
24: Ja, det var jo forventning, for det var noe spennende. Folk, sirkuset dukket opp der og da, og så dagen etter var det borte. Det var noe trollsk, noe trolldomsaktig over det, som fascinerte.
2: Mm. Aller først, før vi går videre, Herman Bertelsen, vi må definere hva et sirkus egentlig er. Hva er et sirkus?
24: Det en blanding av artister og dyr og musik. Det vel et forsøk på definition. Det veldig vanskelig å definere cirkus. Men det startet jo med utgangspunkt i omreisende jøglere. Det var jo det som var starten på det hele.
2: Mm. Hvor kommer det første cirkuset fra? Hva var det som skjedde?
24: Det, man kan faktisk tidfeste det til 1768 i London. Det var da en mann som het Philip Astley, som drev med hester. Han var opprinnelig militær, og så laget han hesteshow, hvor hestene løp, og gjerne så sto han oppe og gjorde akrobatikk på hesteryggen. Mm. Men det som da gjorde at det ble annerledes enn man hadde sett før, det var at han også innførte en klovn og hadde musikk og laget det som ble regnet som den første sirkusforestilling, sånn som vi tenker sirkus.
2: Mm. Altså det her ordet sirkus, hva kommer det av?
24: Ja, noen tror at det kommer fra Roma, men der var det jo også hester og sånt nå, men de løp i en oval bane, og i Colosseum så var det jo dyrekamper og så videre, og så fjernt fra sirkus som det kunne få blitt. Men ordet sirkus, det stammer faktisk fra England og fra Bath, byen Bath, hvor det ble bygget et leiegårder i sirkel, som en circle. Og det ble også kalt circus da, i Bath. Og senere fikk det jo Piccadilly Circus og så videre, som vi kjenner.
2: Ja, for Piccadilly Circus, det er et veldig berømt område.
24: Ja, da, ja. Sånn at ordet circus, det, i vår forstand, så stammer det faktisk fra England.
2: Mm. Hva er det som må være til stede for at noe skal kunne kalle seg et circus? Ta oss med på det.
24: Hester. Ja, for det startet med hester, og veldig mange sirkusfolk sier at det ikke sirkus hvis ikke det hester. Mm. Men så det jo blitt så mye kamp, kan du si, mot dyrehold og dresserte dyr, og det inkluderer også da hester tydeligvis, sånn at det mer og mer faset ut. Mm.
2: Og så må det være humor, var det ikke det?
24: Jo, det må være humor. Det må være klovner. Og klovner, å finne et godt klovnenummer, det veldig vanskelig. Mange ganger så kommer det klovner som inspirert av en del russiske klovner, som har lite klovnesminke, men nærmest humorister, og prøver å dra med seg publikum i hoying, for å si det sånn. Mens de seriøse klovnene, det virkelig store kunstnere.
2: Ja. Og så må det være musikk, ikke sant?
24: Det musikk, og aller helst levende orkester, det har vi ikke så mye av lenger, fordi at mennesker koster penger, og det mye billigere å mikse et bånd, og det fungerer jo, jeg må nesten synd å si det, men det fungerer jo ganske bra da. Ja. Og når det gjelder orkestre, så har man jo brukt mange forskjellige typer orkestre. Noen har liksom satt sammen et eget sirkusorkester. Til og med Arne Bendiksen har vært kapellmester på sirkus en gang i tiden. Mm. Så, og noen ganger så leide man inn lokale musikere, men da vi tilbake til 1800-tallet.
2: Ja. Men altså, jeg forestiller meg at det kan jo ikke helt bli det samme med en CD, fordi at sånn som jeg husker sirkusorkestret, så satt jo for eksempel trommisen og dirigenten og så på et trapesnummer og slo i trommene akkurat i det trapesartistene grep i hendene der oppe.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.